0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Хәйрле кеш, мәхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, башкалабыз Казанда 10 туларга 11 минут бар.